0: xam ñu ngi ci lool hôpitaux yi ñu ñaan suñu borom saafara jàngoro yi yi nga xam ñu ngi seelal kasaalikat yéegu miti ñu ziar leen bu baax a baax ñaanal leen jàmm ak wér gi yaram sa écouteur nga yor di ñu bàyyi xel wala nga ñuy bàyyi xel ci 3W.sonfm.com wala nga ñuy bàyyi xel ci sa rajo Carco ci 106.0 ñu kumb ci man di doon konte na la ziar bu baax a baax ara sëriñ Sidi Mbacke du ñu leen fàtte sama yaajo sama diya mbacke mbolam ñi nga xam ñuy foofu di ñu bàyyi xel saa su nekk jërëjëf mbokk yi nga xam ñu nga ci areba
1: NOFM
0: sunu yaay Mbacke Ndiaye ngi ci ara sëriñ Fallou moom itam ziar ko bu baax kontaane ko bàyyi joonu ñu ngi lay bégee.